sambat nyusut. Lagu ngaradu zaman marjim, Maria bayu mugarwa.